Ovo je TDI Radio. Samo hitovi.

0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape?
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
4: Dobro jutarnji program TVI.
5: Dobro jutarnji program može izazvati naglu potrebu za kafom, smehom i odustajanjem od ozbiljnog života. Koristiti svakog jutra na sopstvenu odgovornost.
1: E, pa ne smemo da odustanemo od ozbiljnog života, ponedeljak je, moramo da ustajemo na noge lagane. Gde ste, ljudi, kako je? Joj, kako zahladnilo naglo, šta je ovo, bukvalno za spavanje idealno, ja sam jedva ustala, ne znam za vas, ali nema, šta je bilo od leta, bilo je iskreno, počinje jesen, ne baš kalendarski, ali realno je počela, bukvalno je hladno napolju kao da je neki novembar, u sred novembra. Kažu danas 22 stepena maksimalna temperatura i kiša da će da pada negde tamo predveče, tako da eto, sreće nam svima ponedeljak. Ajmo mi da napravimo jednu kaficu, da se razbudim lepo, pa da radimo, nego šta? Slušamo Fever Dream. Dobro jutro, ljudi.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
4: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
5: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
6: Slušate TDI.

ako vam ovo zvuči kao instant povratak u 2026. odnosno 2006. pošto 2006. Dobro jutro ljudi. Jeste povratak u 2026. zato što Bob Sinclair je rekao čak za ovu pesmu da misle da ćemo ovo ostati najveći hit i klasik zauvek, a izgleda da nije pogrešio i da je tako stvarno. Tako da slušali smo World Hold On, a sada slušamo Summer's Back. Da, da, da, da, da, da, da.

0: Marketing TDI Radija Istok. Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemoimpex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.chemoimpexauto.com.
1: Ne čekajte prvi sneg. U Chemoimpexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
2: Kupi ranije, dobi više.
3: Chemoimpex! Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: Beat of Your Heart na TDI radiju. Stefan sa mnom, dobro jutro, Stefane.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, ljudi, kako ste se razbudili? Mi nismo, pijemo ovde i dalje smo na prvoj kafi, jel da?
1: Da, nešto je gustiramo.
0: Da, ne znam zašto treba to da seksira lepo ko ljudi, da tako popijemo je. Sad drugu, tako ali dok pijemo drugu kafu, mi volimo da uđemo ovako malo na društvene mreže, da vidimo šta tu ima novo, a umjesto društvenih mreža mi smo smislili nešto mnogo bolje, to su oglasi, jel da?
1: Tako je, i svašta nešto ljudi stavljaju oglase i poklanjaju i prodaju, našli smo neke zanimljive, evo kaže čovjek,
0: ajde.
1: Poklanjam 46 kesa, dolaze u jednoj većoj kesi, sad, ako tu ima, ne znam, ja imam sortirano kući te kese, imam one za hleb, one
0: jeste,
1: providne,
0: da, providne,
1: imam one malo luksuznije, one aha, neprovidne,
0: koje koštaju 20 dinara,
1: da, koštaju 20 dinara, da, imam one za tipa, ono, za krštenja, slave, one, gala, one ludilo,
0: one od 500, znaš, i nekad i 300, bo ne znam koliko koštaju, da.
1: I neki od nekih jakih brendova, to, znaš, kad se iskompleksiraš, pa kao nosiš hlebu, ne znam kom brendu.
0: Jeste, nekom
1: elegu. Tako da, ako su sve te kese u ovoj, naš, nije loša priča.
0: Pa treba da se javimo, da vidimo koliko košta, znaš.
1: Kaže, poklanja.
0: A poklanja? Ma treba se javiti, evo sad ćemo da mu se javimo. Ja sam našla isto jedan oglas, kaže, tražim nekog da se zaposli umjesto mene, ja ne mogu više.
1: E, tako da, to nije loše.
0: Prodati svoje radno mesto, isto nije loša priča.
1: Bukvalno.
0: Uzmete mu možda neki procenat, Boga pita, znaš, on radi, ti si u fazonu, evo ti.
1: Da, predstaviš tamo kolegama, evo, ovo je zamena.
0: Ovo je zamena, da, ja sam bolesna, sad idem kući, ovo je moja zamena. Odlično bi to bilo. Ništa, ljudi, ako nađete neki oglas, pišite 069 308 9399, a mi

Marketing TDI Radija Istok. Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti. Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: TDI Radija. Isplata jednokratne državne pomoći penzionerima koja iznosi između 20.000 i 35.000 dinara u zavisnosti od visine penzije počinje danas, a novac će dobiti i korisnici dečijeg dodatka, novčane socijalne pomoći i boračkog dodatka. Ova mera je deo šireg paketa pomoći građanima vrednog 980,6 miliona evra koji obuhvata i druge mere poput vaučera i smanjenja cena lekova. Poslanici Centralne skupštine u Prištini izabrali su novu vladu sa premijerom Aljbinom Kurtijem na čelu, u kojoj će Ministarstvo za povratak i zajednice voditi Nenad Rašić, predsjednik stranke za slobodu, pravdu i opstanak, a ne predstavnik Srpske liste, najbrojnije srpske stranke u parlamentu. Na vojnoj vežbi sa bojevim gađanjima pobednik 2026, koja je održana na privremenom vojnom poligonu Pešter, predstavljen je veliki broj novih i modernizovanih sredstava kojima je opremljena Vojska Srbije. Premijerno su prikazani robotizovani psi i dva savremena višecevna lansera raketa Vampir i Puls. Basketaši Srbije izgubili su od Francuske sa 21-14 u meču za treće mesto na Evropskom kupu u Antverpenu. Odbojkaši Srbije poraženi su od Finske u drugom kolu Evropskog prvenstva, a treću utakmicu igraće u Tampereu od 16 časova protiv Holandije.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Prolazno na oblačenje koje donosi kišu i kratkotrajne pljuskove ujutru će najpre zahvatiti Vojvodinu, zapadnu i jugozapadnu Srbiju, a tokom dana proširit će se i na ostale krajeve. Vetar slab i umeren, severozapadni, najviša dnevna temperatura od 22 do 27 stepeni.
2: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
3: Beograd dobija novo, omiljeno mesto, Šeri. 2. oktobar, ložionica, veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije, Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića, ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na efiniti.rs, restoran i bar, Šeri.
4: Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci. Deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
5: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
6: IRKOM!
7: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: E, pa mislim da je vreme stvarno da malo popričamo o sportu. Evo, 8.20 je već, Bucalo je sa mnom. Dobro jutro, Bucalo.
2: Dobro jutro, ljudi.
1: Jeste se razbudili?
2: Teško.
1: Teško, a?
2: Da, nema šanse se
1: naravno. Ajde onda malo 1-2, da uradimo neku vežbicu, da pročitamo, da vidimo šta to ima novo sportu. Hoćeš da nam kažeš?
2: Naravno, imamo odbojkaše koji igraju treću utakmicu evropskog prvenstva. Aha. I to protiv Holandije. Tako da će biti jako zanimljivo, jer su prvu utakmicu dobili, a drugu su izgubili od Francuza.
1: Aha. Znači, možemo gledamo na RTS-u 4 popodne, 16 časova.
2: Moramo.
1: Znači,
2: moramo,
1: to je od sporta, a?
2: Da, to je to.
1: Pa dobro, okej, okay, više onda pratimo na sportske.net.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet.

0: marketing TDI Radija Istok. Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
1: Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

Bomber i Homewrecker. E ljudi, ponedeljak je, stvarno nemojte previše da očekujete od sebe. Ipak smo samo ljudi. I'm only human, slušamo Jonas Brothers.

0: Mr. Know It All na 3D radio Teddy Swims i Stefan sa mnom. Dobro jutro, Stefane.
1: Drago mi što je dobra najava za mene, Mr. Know It All.
0: Mr. Know It All, Mr. Sve znaje. Pa da vidimo šta ti to znaš, jer sam odlučila da se mi malo igramo.
1: Čega?
0: Ja može?
1: Možemo, kakva je igra?
0: 8 sati 45 minuta, ja ne znam za vas, ja se nisam sigurno razbudila. Druga kafa se pije, treća kafa se pije, ponedeljak je, hladno je, pada kiša, padaće u stvari, tako su najavili. Tako da sve nam je teže da se razbudimo. Kako
1: si mi nabacala, sad sve ovo boli me glava.
0: Jel da?
1: Da, sad sam osvestio kako je bio zapravo loše. Da. Nemoj više da govoriš, dakle, ima i lepih stvari.
0: Koji? Ima. Ponedeljak je treba da nam bude lepo. Početak radne nedelje, sve
1: je
0: divno.
1: Tako je.
0: Jeste. Hoćete malo da se razbudimo, da se poigramo ili igrice?
1: Može, ajde.
0: Znači, ja vam postavim dva pojma, vi birate jedan od ta dva i kažete mi zašto. I pišete mi na Viber na 069-3089-399. Krećemo. Domaća ili espresso? Kafa.
1: Domaća.
0: Domaća. Domaća,
1: zato što mogu duže da je pijem i zato što nekako je, ne znam, nekako je merak je.
0: Upravo si, da. Ja bez tri espressa ne mogu da se ispravim, tako da idemo dalje. Komedija ili akcija od filmova?
1: Komedija, brat.
0: Da?
1: Da. komedija, zato što nešto muka mi stalno, nešto akcija, oni neki kriminalci, nešto pakuju, nešto trčaju, ridrži, ne daj. Meni treba dobra komedija.
0: Čudi me, muškarci uglavnom vole akciju, ali dobro. A bioskop ili pozorište? Sad za ovo loše vreme mislim da taman pada.
1: Pa pozorište, krenula je sezona pozorišta, tako da izabrao bi pozorište. U septembru pozorište.
0: Dobro, onda ću ja da izaberem bioskop, pa onda možemo i u bioskop i u pozorište.
1: Možemo, sve smo se dogovorili.
0: A vi pišete na Viber na 069-3089-399 za šta ste se vi odlučili, a mi idemo na hitove i na Dancing Feet.

0: Genesis with you.
1: Marketing TDI Radija Istok. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
3: kolor. Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
2: Nova kolekcija je stigla u Kicks and Heels. Od elegantnih torbi i nežnih baletanki do modernih mokasina i efektnih čizmica. Kicks and Heels donosi izbor koji ćete poželjeti da nosite svakog dana. Kicks and Heels. Zakoračite u novu sezonu sa stilom.
4: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre!
5: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš? Pa ti još nisi naplatio tiket.
4: Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
5: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3+ je prošlo.
4: Relax, kažeš, a?
5: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
6: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
7: Novo u ponudi, zimske gume Linglong sa čak 7 godina garancije, izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa. Kemo Impex.
1: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: Morenito na TD radiju. Kako nas vraća ova pesma, malo letnje dane, jel da, Stefana?
1: E, da, da.
0: A dobro, faktički još uvijek je leto, još nije krenula
1: jesen. Još uvijek je leto, samo nije to subjektivni osjećaj.
0: Jes, nije subjektivni osjećaj, decembar.
1: Da, bukvalno.
0: Početak decembra. E, znate šta, mislim da je vrijeme za moju statistiku.
1: Može.
0: Imamo taj deo dana gde ja postavim vama neko pitanje vezano za neki broj i onda vi pogađate i pišete nam na Viber na 069-308-9399, a statistika ovog jutra glasi, kaže... 35% žena provede čak 17 godina radeći ovo. Stefane, šta misliš? Šta mi žene 17 godina radimo?
1: Učite da ukupno parkirate ono u rikvrce. 17 godina. Shoppingujete. Tražite ukupno neku dobru za nokte koja je kvalitetna da vam radi
0: kako
1: dobro nokte.
0: Kako si profi, ja ne mogu da verujem. Devojke, mi Stefane, si slobodno, neću sada ti pitam javno, ali slobodno, ovaj, ja bi ovakvog dečka poželjela.
1: Pa šta radite 17 godina? Da nađe 17 godina baš, to nije okruglo 20.
0: Da, pa 17, evo. Pa, vidi, brojke su čudne, vidi, 35% žena provede čak 17 godina radeći ovo. Ti si dao savršene primere.
1: Nije to ništa.
0: Ali nije da nije tačan, da. Tako da morate da pišete na Viber na 069-308-9399. Čekamo vas na Viberu, pa da vidimo, ugledajte se malo na Stefana, tu bi bili, bit ćete blizu.
1: Ajde, daj, živo me zanima šta je.
0: Slušamo Peggy Gou i Wu Men do tada.

0: If We Ever Broke Up na TD Radio. E, ljudi, malopre smo vam Stefan i ja postavili jednu statistikicu.
1: Jeste.
0: Koja je glasila 35% žena provede čak 17 godina radeći ovo.
1: Da, da nastavite, odnosno da pogledajte o čemu se tačno radi. Ja nisam skapirao šta to tačno 17 godina rade i to baš 35% žena. Pisali ste na Viber 069-3089-399. Evo Nikola kaže, 17 godina u prosjeku 35% žena pokušava da ispoštuje dijete i da smrša. Baš si Nikola, ovo si...
0: Rizično
1: je što si ovo izgovorio uopšte, ali dobro. Da.
0: Rizično, ali realno istina je. Bukvalno, uvek smo mi na nekim dijetama, uvek mi nešto tu izmišljamo krive drine, ispravljamo uvek. Da. Da vidimo što kažete dalje. Kaže Vladimir, 17 godina žene provedu kasneći zbog spremanja.
1: Da, moguće. Kad se sve sabere da je to zapravo 17 godina kašnjenja.
0: Da, niste ni vi naivni, baš nas dobro poznajete.
1: Lepi primjeri, stvarno. Da, Bojan kaže, peru sudove, šminkaju se.
0: E pa da. Tačan odgovor, moram da kažem. Nije ovaj peremo sudove, to nije tačan odgovor. Tačan odgovor je da se šminkamo.
1: 35%
0: posto žena, da. Mnogo se šminkao svaki dan, pa svaki dan se šminkamo, čoveče.
1: Znači 17 godina izgubiš šminkajući.
0: Pa tako
1: se
0: kaže, sad ne znam da su izmislili toliko tu ovaj statistiku, ali uglavnom da, kažu, zato što se šminkamo uvek svaki dan pomalo nešto se ulepšavamo i to ti je to.
1: 17 godina vam ode na
0: šminkanje.
1: Pa dobro, eto,
0: samo da znate, pa posle, kad nas ne pohvalite da smo slatke, kad se nađemo.
1: Jeste,
0: onda posle da vidite, tako da svakoj ženi da kažete da je lepa, čisto da znate.
1: Žrtvuju 17 godina svog života da bi bila lepa, tako je.
0: Jeste. Sjajno. Ajde, idemo na hitove.

Taylor Swift i Elizabeth Taylor. E pa trebalo bi da smo svi već uveliko došli na radna mesta. Ponedeljak je, mora da se radi. Već je 10 do 10, a dok ne krenemo onako ozbiljno da odgovaramo na te mailove koji su se nakupili tokom vikenda, mislim da možemo da malo prelistamo i društvene mreže. Ja sam našla jedan tweet, kaže da su Letonija, Litvanija i Estonija žene, zvale bi se Sanja, Vanja i Tanja. bukvalno ne postoji bolje objašnjenje od ovoga. Ljudi, idemo sad malo da se ozbiljimo i da radimo, a mi se čujemo sutra. Slušamo Karol G i Provenca, ćao!

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Mediteranski ukus, internacionalni zvuk i večeri koje se pamte. Beograd dobija novo omiljeno mesto. Šeri, 2. oktobar, ložionica, veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojec iz Španije. Mestiza, karte u prodaji na efiniti.rs, restoran Šeri.
2: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dilar Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
3: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi, kad tvoja igra ima sobstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. Balkan Bet, pun pogodak.
4: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
2: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
4: Nova kolekcija je stigla u Kicks and Heels. Od elegantnih torbi i nežnih baletanki do modernih mokasina i efektnih čizmica. Kicks and Heels donosi izbor koji ćete poželjeti da nosite svakog dana. Kicks and Heels. Zakoračite u novu sezonu sa stilom.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa dobar dan ljudi, stigli smo i do tog perioda godine kad se polako odvikavamo od letnjeg vremena i prelazimo na jesenji, inače prelazimo na dukseve i tanke jaknice. A danas koliko vidimo, oblačno, sunce onako malo iznati pa se vrati, a neki onako baš na neke trenutke, ali je stvarno lepo za promenu i prijatno. Evo temperatura trenutno u Beogradu 20 stepeni, što je zaista odlično, malo i da se rasladimo pored onako vrelih letnjih temperatura. A mi ćemo dodati naravno koji stepen više uz samo hitove na TDI-u.

Ko se do sad nije razbudio, uz ovu pesmu se sigurno razmrdao i razbudio. Dobrodošli na Teddy Radio, ljudi. Ja listam portalima i naletim na jako zanimljivu informaciju. Svi znamo za dodelu MTV i VMA nagrade koja će biti održana 27. septembra u Americi od 19:30 i to je naravno veliki spektakl jer društvene mreže gore oko toga ko će biti onako, ko dolazi, ko je nominovan i sve, ali mi dolazimo do najzanimljivijeg dela, ko će biti voditelj ceremonije. E sad, jako zanimljivo je da će biti niko drugi nego Snoop Dogg i sad zamislite situaciju, svi oni kao dolaze gala haljine od dela, Snoop Dogg lagan kao pero, dolazi u onom svom stilu, bit će jako zabavno ispratiti to i taj moment i njega kako vodi program. Inače on je kod nas na listi, ne slušamo ga upravo ćemo sad da pustimo Tate McRae i Nobody Girl.

0: Маркетинг TDI Радио Исток.
1: Подсетник за 1. Септембар. Паметни сатич на руку. Телефон уранец. Слушалица скини кад прелазиш улицу. И најважније, јави се кад стигнеш. За нову школску годину, уштеда за целу породицу. У МТС-у пронађи сатиће за најмлађе, паметне сатове, телефоне и таблете. Све повезане на једном броју. За више информација посети МТС сајт, пословницу или позови 0800 100 150. МТС. Твој свет.

0: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena kolor.
1: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E, ajmo sad polako se vratimo malo u detinjstvo i naše prvo letovanje, još ako smo leteli avionom, prelepa iskustva, ali da li se sećamo uopšte mi tih scena kad smo putovali jer smo bili jako mali? Pa, realno i ne. Zato kod nas na aerodromu, ako budete leteli za djecu koja prvi put putuju avionom, dobijaju diplomu sa svog prvog leta. I kad pogledamo, to je stvarno lep gest, jer sutra kad budu gledali sa roditeljima uspomen, imaće svoj prvi let i sad će roditelji moći da im prepričaju kako će biti lakše da dožive to iskustvo. Svakako vi bacite pogled na internet šta tačno i gde

0: Marketing TDI Radija Istok. Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
2: Nova kolekcija je stigla u Kicks and Heels. Od elegantnih torbi i nežnih baletanki do modernih mokasina i efektnih čiznica. Kicks and Heels donosi izbor koji ćete poželjeti da nosite svakog dana. Kicks and Heels. Zakoračite u novu sezonu sa stilom.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: Slušate Ritam dana na DDI radiju.
1: Kao što smo već rekli, tu smo na polovini septembra, vreme onako pravo jesenje, a mi odmah počinjemo da razmišljamo gdje da napravimo neki dejt za izlazak. Pošto su sve aktivnosti do sad bile na polju, sad moramo da se prebacimo unutra i moramo da budemo originalni. A evo, mi malo da pomognemo. Klasika, uvek, ali uvek ljudi pobedi. Bioskop, malo kokica, sokić, držanje za ruku i gledanje filma. Zvuči kao idealna kombinacija. A već kad smo kod filmova, naletao sam na jednu veoma, veoma lepu vest koja će obradovati sve milenijalce, a i stariji jer su odrasli uz to. Na veliko plato nam je stigao film Pera Kojoti Ptica Trkačica. Svi znamo o tom crtanom filmu i svi znamo koliko je to ludilo dobro i koliko smo se smijali, a koliko vidim po klipovima koji se kruže društvenim mrežama, uspio je Pera Kojot na kraju da barem na sekund dotakne pticu trkačicu, ali ne da je uhvati. Tako da nećemo baš previše da pričamo o filmu, ali ovaj film može da vrati malo emocije i smeh u isto vreme, zvuči kao dobra kombinacija za date. Svakako, dobro znamo svi na šta sve osobe, ali bukvalno sve osobe padaju, a to su samo hitovi na TDI-u.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 12 sati i 12 minuta, nije 12 sekundi pa da imamo sve 12, 12, 12. Ali svi kažu da je septembar novi početak i da želimo malo da promenimo sebe, pa ako je neko upravo odlučio da to uradi i prva stavka mu je na papiru bila da se više putuje, evo gledam upravo kamera na granicama, kola trenutno ima gužve samo na graničnom prelaz Gostun, sve ostalo je ljudi čisto kao suza, nema zadržavanja, tako da smo lagani, dok kamioni koliko vidim na graničnom prelazu Batrovci kažu da se zadržavaju i do 8 sati, granični prelaz Šid oko 4 sata i na Bezdanu se zadržava oko 2 sata, sve ostalo je mnogo manje zadržavanje, tako da idemo na samo hitove da vreme brže prođe, a TDI ekipa vam želi srećan put.

0: TDI Radio.
1: E pa dobar dan ljudi, dobrodošli u Ritam dana, Bucalo sa vama, trenutno je 12 sati i 34 minuta, a mi imamo jednu onako brzinsku vest za novopečene roditelje, test roditelje koji trebaju da dobiju dete, a onako, pogotovo ako još niste smislili ime, a imate previše maste i ideja za neko originalno. E pa, kod nas ovdje u Srbiji imaju neka imena koja onako treba da preskučimo jer će imati raznih pogleda, neke su čak i zabranjena da se daju. Pa ajmo da vidimo šta kažu za muška imena. Kažu Ris, Dinarko, Svilenko, Tarzan, Granit, Omiljen, i meni stvarno onako baš prelep, jer se vidi da su ti roditelji gledali dosta onih crtaća, Mrgut, kao i Snežani sedam patuljaka, dok među imenima za devojčice izdvajaju se Duga, Mirođija, Pravda, Sjajna, Hajdi, Svila, Pepeljuga, i ovdje je onako jedno zanimljivo, Princeza. Pa sve naše ćerke, to je stočevi koji imaju ćerke, kao i ja, zovemo svoje dete Princeza. Tako da ljudi, ajmo da se držimo onih starih imena poput Stefana, Eme, Milice, Marine, možemo koje god ime, ali ajmo da preskočimo ovo, što da ne. A jedino što sigurno nećemo preskočiti, to su samo hitovi na TDI Radiju.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
2: Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji ga razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi. Da vaš trak bude jak. Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex Auto.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

To je taj ritam koji nam treba za jedan sat popodne. Pa gde smo ljudi, šta radimo? Dobrodošli na Teddy Radio. A gledam ja sutra da stiže pravi test, da li smo spremni za jesen, ono, to jest jesenje vreme. Kažu bit će oblačno i pašće neka kišica, ali temperatura ide i dalje kao da je leto, idemo i do 28 stepeni, što je zaista odlično. Duksevi sutra, naravno, može i neki kišobran kao prva pomoć, a mi ćemo naravno dodati koji stepen više u samo hitove na TV i radiju. Uživajte u sledećem hitu.

0: Marketing TDI Radija Istok. Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
1: Kupi ranije, dobi više.
2: Kemo Impex.
3: Maksima.
4: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
1: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
5: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Mediteranski ukus, internacionalni zvuk i večeri koje se pamte. Beograd dobija novo, omiljeno mesto. Šeri. 2. oktobar, ložionica. Veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojec iz Španije. Mestiza. Karte u prodaji na efiniti.rs. Restoran Šeri.
7: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 1:08 tačno, a šta je svima nama koji vozimo kola bila prva pomisao kad smo ustali jutros? A naravno, nema šanse da idem na posao bez auta po ovakvom vremenu. E, pa koliko vidim po kamerama, tako je mislilo i više od pola Beograda. Trenutno gazela smer ka Nišu, mili se u prvoj maksimum drugoj brzini, ali se kreće, što je jako, jako bitno. Autokomanda standardno gužvica na skretanju za Južni bulevar i Konjanik, Branko most, trenutno nema gužve, lagano se prolazi. Tako da ostanem da pojačamo na radio jer nam stiže magnetik u nastavku.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Moramo reći odmah u samom startu, alarmantno gore društvene mreže. Harry Styles počinju da kruže priče da mu je možda turneja Together 2027 poslednja za neko vreme, znamo sve. On sam kaže da mu je privatni život sve važniji, da želi porodicu i da ga manje plaši pauza od turneje, što je razumljivo. I sad kreće glavno pitanje između fanova, šta će biti posle toga, da li kreće nešto novo i da je ovo samo ona spin priča da ljudi malo iščekuju, da se onako uplaše da je on završio karijeru i da onda izleti nešto novo. Vidjet ćemo. Dalje istina, vidjet ćemo. Svakako ono što je sigurno, da turneja ide svojim tokom, gradovi su objavljeni, a mi čekamo kako će se završiti ova priča oko njega. Inače on je tu kod nas na listi, trenutno ga ne slušamo, ali u par... Ta dva bit će na

Dolce Vita, Teddy i Radio, idealna kombinacija. E dobro, polako privodimo ritam dana kraju i naše druženje za danas. Evo, sunce malo provjerilo iz oblaka. Tačno, ko da zna da nam u dva sata stiže moja draga koleginica Lola i Teddy i Kafe. Dobra muzika, dobra zabava i predobre teme su zagarantovane. Pa dok se vozite kući i vraćate sa posla, radite ili ste upali u gužvu, sve to lakše ponesete uz hitove na Teddy i Radio.

0: Marketing TDI Radija Istok. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
2: kolor. Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
3: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
1: Nova kolekcija je stigla u Kicks and Heels. Od elegantnih torbi i nežnih baletanki do modernih mokasina i efektnih čizmica. Kicks and Heels donosi izbor koji ćete poželjeti da nosite svakog dana. Kicks and Heels. Zakoračite u novu sezonu sa stilom.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060-6444-791.
1: Arezo, Schutz, Dune London, Kicks and Heels. Zakoračite u novu sezonu sa stilom.

0: Vesti. TDI Radija.
1: Isplata jednokratne državne pomoći penzionerima koja iznosi između 20 i 35.000 dinara u zavisnosti od visine penzije počinje danas, a novac će dobiti korisnici dečijeg dodatka, novčane socijalne pomoći i boračkog dodatka. Ova mera je deo šireg paketa pomoći građanima vrednog 980,6 miliona evra koji obuhvata i druge mere poput vaučera i smanjenja cena lekova. Država na račune gotovo 2 miliona građana uplatila je oko 50 milijardi dinara, izjavio je ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali. Srpska lista zatražila je od KFOR-a i Euleksa da u skladu sa mandatom koji im je poveren preduzmu sve neophodne mere kako bi se osigurali mir, bezbednost i stabilnost na prostoru Kosova i Metohije, posebno u predstojećim danima do izricanja presude 16. septembra u Hagu optuženim komandantima takozvane OVK na čelu sa Hašimom Tačijem. Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave obeležava se u Banja Luci u organizaciji Vlade Republike Srpske i Srbije. Delegaciju Srbije predvodi predsjednik vlade u tehničkom mandatu Đuro Macut. Naši odbojkaši treću utakmicu na evropskom prvenstvu u Tampereu igraće od 16 časova protiv Holandije.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Do kraja dana oblačno sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima, vetar slab i umeren severozapadni, temperatura do 27 stepeni.

Baila Baila na Teddy Radio. I 14. septembar i vidimo ovako po gradu u prevozu, svi smo već u jaknama, duksevima, džemperima i rekla bih da nam ni to sad pretarano ne odgovara, ali citirat ću svoju koleginicu koja kaže da jesmo, svi smo čekali da bude hladnije i kukali smo i sve to istina, ali evo ja nisam baš ovako brzo očekivala da moram da nosim jaknu, tako da opet dolazimo do zaključka da što smo stariji to nam ni jedna temperatura ne odgovara, ali mi ovde na Teddy Radio imamo rešenje apsolutno za sve, a to je naravno muzika. Playlista je i ovog ponedeljka spremna. Počinjemo i otvoramo Teddy i kafe sa Another E54 Ultra i Talk to You. Dobar dan, lola vam pravi društvo.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemoimpex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.chemoimpexauto.com. Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

slušamo samo hitove na Teddy Radio. I ovog, ovog uglavnom oblačnog ponedeljka, što ne ide ovo ovako zajedno, još ponedeljak, još oblačno, ali dobro, pregovorit ćemo zajedno danas, u narednim danima će biti sunčano kako kažu, a kažu iz ovaj drugi deo dana neka povremena kiša, temperatura je trenutno oko 23 stepene neki prosjek, u Ćupriji je najtoplije, kod vas je 28, Zaječar 27, Kraljevo, Kruševac, Niš i Leskovac trenutno 26, u ostalim mestima kao što rekao nekih 22-23 stepena. Sve u svemu, za svaki slučaj neki kišobran da se ima danas pri ruci, a sad možemo na muziku i Medver.

te brže ritmove ponedeljkom. I ko je tu sa nama, ko je stigao umeđu vremenu, dobro nam došli. Lola je sa vama u TD Cafe u sve do šeste večeras. Između pesama standardno čitamo naslove i ćaskamo, odnosno sve u svemu prolazimo zajedno kroz ovaj drugi septembarski ponedeljak. Ako neko radi ovu statistiku dana u mesecu sve mene, da znate da je drugi ponedeljak po redu u septembru. A sada se vraćamo hitovima. Prvi nastavku Never Be Lonely i nastavljamo u ovom ritmu. Dobar dan. Dobar dan.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
4: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
5: Slušate TDI Radio.

što se tiče teretnjaka, danas čekaju na izlazu Batrovci 8 sati, na Šidu 4, a na Bezdanu do 2 sata. Generalno, uslovi za vožnju su povoljni, odnosno sve kako treba, ponegde će ih kratko prekinuti kiše i pljuskovi, a na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Granice za putnička vozila malo vas je više na ulazu Gostun i u oba smera na Trbušnici. I da, i dalje su radovi u toku širom zemlje, poseban oprez potreban je na obilaznici oko Beograda između petlji Surčin, Jug i Ostružnica. To je ono što nam kažu iz Automoto Saveza za ovaj ponedeljak, a mi sa Tedi Radija vam želimo naravno srećan put, poštujte pravila, pojas brzina i sada pojačajte radio malo više jer sledi

0: marketing TDI Radija Istok.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
2: Kada me

0: smo.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet, pun pogodak.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
4: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
5: Mediteranski ukus, internacionalni zvuk i večeri koje se pamte. Beograd dobija novo omiljeno mesto. Šeri, 2. oktobar, ložionica, veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojec iz Španije. Mestiza, karte u prodaji na affinity.rs, restoran Šeri.
6: Maksima.
7: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
6: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
8: Garancija do 20 godina.
6: Boje i fasade Maksima.
9: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

marketing TDI Radija Istok. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs. Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti. Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno 5 do 4 i za tačno 5 minuta naši odbojkaši izlaze na teren i treću utakmicu novogodišnjem evropskom prvenstvu igraju protiv Holandije. Tako da, zauzmite pozicije za navijanje, spremite grickalice, dobro da spremimo živce i ko je na poslu može malo pauzica da se to pogleda i da podržimo naše momke sad do 4.

0: raspevana ekipa, ali treba da budemo raspevani zato što je ponedeljak, zato što je oblačno, pa ćemo zajedno ovako veseli da preguramo do kresta.
1: I zato što sam ja stigla, hvala ti Lolo.
0: Daj,
1: hvala
0: treba,
1: koleginice
0: treba.
1: Najdraža.
0: To sam htjela da kažem, ti si me preduhitrila i zato što nam je Bađa tu.
1: Oh, hello, hello, dobar dan narode, kako ste?
0: Dobar dan, evo možemo opet mua, mua,
1: mua. Mua, mua, mua. Tako je, triput srpski.
0: Tako je, triput srpski. Kad smo kod srpski, videla sam neki spisak, odnosno na nekom portalu, Bađa, verovatno si i ti ispratila čudna imena, da kažemo, odnosno nećemo reći čudna, neobična imena koja se daju ovde kod nas.
1: A, znam na šta ciljaš. Da, narod, izašao je jedan spisak kao zabranjenih imena za davanje detetu i sad kod nas konkretno u zemlji nema ništa što je zabranjeno, što ne možemo da damo detetu, osim ako naravno nije daleko bilo pogrdno, ali ovaj, na primjer, lupam, u svetu je zabranjeno da bebu nazovemo Facebook, jer je neko svoje dete nazvao Facebook.
0: Ja zamišljam, sine Facebooke, donesi mi vode.
1: Da, a ti ćero Instagramko, molim te, ponesi mami daljinski. Da, e sad, kod nas nema ta fora, ali ima da postoje imena koja su kao neobična i onda ako damo detetu to malo je kao what? Naprimjer, lupam, za devojčice je Pravda, Mirođija, Duga, da, imamo tih fora i fazona, za dečake je Ris, Dinarko, Silenko, Tarzan. Ima Tarzan, da, ako neko da.
0: Tarzan kod nas?
1: Da, da, da, da. Da. Meni je lično omiljeno sa tog spiska Mrgud za dečake, jer automatski pomislim, aha, znači mama i tata su voleli Snežanu i Sedam patuljaka.
0: Da sad razmišljam, zašto bi, mislim, evo pitanje, zašto bi neko dao sinu ime Mrgud?
1: Možda, pa kažem, možda voli Snežanu i Sedam patuljaka i kao ovo mi je prvi sin Mrgud, a ovo mi je drugi sin Srećko.
0: Pa majke, i onda su ih od početka osudili na da budu srećni i manje srećni.
1: I da upoznaju lepe devojke koje vole voće.
0: Hit, potpuni hit. Hvala ti Bađo na ovome. Evo, kao što rekao smo, zajedno guramo kroz ponedeljak sa ovako nekim šaljivim momentima, ali i sa naravno našom TD listom, samo hitovima na njoj.
1: Samo hitovi na TD radiju.
0: Tako je, slušamo Sambu i nastavljamo ovaj dan. 16.16, mislimo na vas.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
4: Nova kolekcija je stigla u Nine West. Potpetice, sandale, baletanke, torbe i kožni modeli za novu sezonu. Apsolutni must have Animal Print mokasine. Za posebne prilike ili svaki dan pronađite svoj Nine West favorit. Iskoristite i letnje popuste do 60%. Nine West, zablistajte u svakom koraku.
5: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
6: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
3: Kupi ranije, dobi više.
4: Kemo Impex.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: marketing TDI Radija Istok.
1: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
2: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš? Pa ti još nisi naplatio tiket.
1: Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
2: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
1: Relax, kažeš, a?
2: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet sajt i igraj Relax. I opusti se.
3: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
4: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vrijeme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: sweetheart.
1: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: I tačno je 5 do 5, pa je red da vas ovog ponedeljka pitam kako vam ide za sada. I da, kao što rekoh, evo, približavamo se satici od 5, već smo pola dana, odnosno više od pola dana smo pregurali zajedno, tako da verujem da su vam i posao i obaveze da sve to nekako lepo privodite kraju. Što se tiče, naravno, druženja, tu smo na TDI radiju, u TDI kafeu smo, Lolo vam pravi društvo sve do 6, tako ste se umeđu vremenu priključili. Da znate prosto gde ste i sa kim ste. A pošto nam leto i dalje kalendarski traje, tako ćemo se i ponašati, pa slušamo jedan od hitova koji su se zavrtili ovog leta, OM i Dolce Vita. Dobar dan!

Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
1: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Beograd dobija novo, omiljeno mesto. Šeri. 2. oktobar, ložionica. Veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije. Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića, ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na efiniti.rs, restoran i bar. Šeri.
3: Slušate

Теви Радио и Тейт Макре. И оно што слушамо и уште певамо е Грид. Тачно е 5:15, ако сте се приклучили, добро нам дошли. Slušamo hitove, a ovako između njih vrtimo naslove, komentarišemo zajedno i kaže jedan sa portala 30 sati besplatnog parkiranja u Nišu za roditelje beba do godinu dana. E sad šta je bitno? Potrebno je da jedan od roditelja ima prebivalište u Nišu, karta važi za jedno vozilo i imate 30 sati besplatnog parkiranja. Jedino moraju da se poštuju ograničenja u zavisnosti od toga u kojoj ste zoni. E sad, stvarno onako sjajna stvar. Znate sami, krenemo negde, dok nađemo parking, pa sad još i da ne razmišljate jeste li platili, niste, parking, kazna i ostalo, ukucate samo na internetu elektronska bebi karta Niš i svi detalji će vam izaći.

Oltre a Top You na TV Radio. U tačno 22 minuta do 6. Ako ste se međuvremeno priključili, dobro nam došli na TV Radio. Promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima. To je ono što nam kažu zvanično za sutra, a ja nam lepo kažem i sutra da ponesemo kišobran za svaki slučaj da ne bude onih nekih mokrih, neprijatnih iznenađenja koje naravno ne volimo, ali bit će malo toplije, kažu maksimalna dnevna od 24 do 28 stepeni. A sad se naravno vraćamo na našu sjajnu Teddy listu i slušamo Location.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Nova kolekcija je stigla u Ninevest. Potpetice, sandale, baletanke, torbe i kožni modeli za novu sezonu. Apsolutni must have animal print mokasine. Za posebne prilike ili svaki dan pronađite svoj Ninevest favorit. Iskoristite i letnje popuste do 60%. Ninevest, zablistajte u svakom koraku.
2: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 5 minuta do 6. Pesma koju smo upravo slušali kaže Never Be Alone. Ja sad nisam alone, Bađa!
3: Gde ste, narode?
2: Narode, Bađa nam se vratila, preplanula iz našeg otvorenog TDI studija u Kamenovu. Ljudi, znate kako ona izgleda, kako ona odmorna. I došla ovde da nama koji smo ovde, da nam pravi zazubice, ali sada ćemo zajedno da se držimo.
3: Ne, ja sam stvarno najgora, ona, pu, užas. Da, ljudi, ozbiljno, znači, na Kamenovu je hit, tamo i dalje traje žurka, bukvalno dali ponedeljak, utorak, petak, tamo posle trojke DJ-evi ludila, tako da ako smo taman razmišljali ovih dana da skoknemo do gore Crne, pravac Kamenovo Beach, evo jako, ja sam inače providna, sam se vratila, preplanula, da ne kažem, u stvari, kada providan čovek potavni, on je u stvari pobeleo, evo, ja sam malo dobila boju, pobelala sam. Pa majke.
2: Ne, zaista, baš.
3: Pa reci, a? Jel da?
2: Nikad ovo nisam čula, ali ajde, nek ti bude.
3: Neka mi bude, u suštini dobro raspoloženje i vraća nam se Party Time na TDI Radio.
2: Vraća nam se Party Time na TDI Radio. Mi se sada vraćamo, vraćamo se samo isključivo hitovima.
3: Ljudi moji, pa da vi znate koliko ovo skupa priča, pritom što su sad krenuli ovi trendovi da se prave slike uz pomoć ChatGPT-a kao iz 80-ih, yes, kako bi izgledali, yes. I naravno ova pesma je vodeći hit za taj isti trend. Out of touch malo, a?
2: Tako je, out of touch, dobro nam došli.
3: U remixu.

0: Ovo je Dede i radio. Party time. Party time.
1: Pozdrav braći i sestre, a uvel smo se mi dobro družili na najjačoj plaži Crne Gore, Kamenovo, ali da, vreme je da malo opet aktiviramo noć kod nas, a realno kako drugačije i bolje nego uz Party Time na TD radiju. E, ovo je sad hit koji je na Kamenovu goreo, pa ajde malo i ovdje da ga pustimo. Bađa sa vama sve do desetke, mi naravno slušamo samo hitove, tako da ako hoćemo se bacimo i dalje na more vibe, uživamo uz Let Me Be.

0: Маркетинг ТДИ Радија Исток. Не чекајте први снег. У Кемо Импексу е почела права зимска предсезонска акција. Од 1. до 30. септембра остварите сјајне попусте до 10% на зимске гуме, 25% на сервисне услуге и реглажо трапа, као и 20% на MyWay, ауто опрему и козметику. И специјално, 3 месеца хотела за гуме гратис.
1: Купи раније, доби више. Кемо Импекс.
2: За добар почетак, ти бираш услове. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
3: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađa od 18 godina.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

Ampara. Slow Down u remixu, iskreno, prava stvar za ovaj ponedeljak. Realno i nije baš ponedeljak najomiljeniji dan u nedelji, ali se najbolje gura kroz osmeh. E sad zamislimo, narode, koliko bi to smešno zvučalo da nam dođe neko i kaže, ne znam, tipa mi mu kažemo ćao, ja sam Nikola, oni nama ćao, ja sam Facebook. Jer da, postoje neka imena koja su toliko luda za davanje detetu da je bukvalno napravljen zakon koja imena ne smemo da damo bebi. E sad, u Srbiji toga nema, ali ima kao lista imena koja se smatraju jako neobičnim kod nas i tu, na primjer, ne znam, za devojčicu ima Pravda, Duga Mirođija, za dečake Ris, Dinarko, Svilenko i meni lično omiljeni Mrgud, jer realno zvuči kao ime iz Snežane i Sedam patuljaka u fazonu ćao, ja sam Mrgud, a ovo je moj brat Srećko. Ha, ha, ha.

kako ovaj jej deo u magnetiku prosto uradi na veselje i raspoloženje. Uživali smo uz The Bossu, a u slučaju da slušamo Teddy Radio dok se malo vozimo kroz glavni grad, evo narode, pratimo stanje, gledamo gde je dobro, gde može da se izbegne situacija i naravno na Gazeli ima automobila u pravcu Novog Beograda prema centru, ali za divno čudo nije čak ni toliko ni strašno, svi se kreću, lagano je, tako da ni to nije loše. Brankov naravno dobra spika, Slavija ima automobilčića, ali ringe raja, svi se kreću i pokreću, autokomanda lagana priča, tako da gde god da smo, da slušamo samo hitove, bit će dobro, a u nastavku stiže jedna jako dobra stvar. Idemo malo na Italo Disco.

Purple Disco Machine je iskreno pokidao s ovim hitom. Uživali smo s Fireworks. A da li ćemo uživati posle 2027. devojke, ljubitelji Harry Stylesa, ne znamo, jer evo sad malo listamo portalima i naletimo na vest da je Harry najavio da će se njegova turneja nastaviti, jel te, sledeće godine, ali kaže da možda posle toga i ne bude baš tu, što kaže, videću šta ću. Mnogi sad fanovi naravno sumnjaju, pošto je izjavio da je malo više okrenut porodici, da možda znači da gospodin hoće da krene da osnuje neku porodicu, neki malo tata, mama život, elem, vidjet ćemo. Svakako makar izabrao da ne bude neko vreme na sceni, to je skroz cool i okej, ali ako neće plesati više, bar mi možemo da uživamo uz istoimenu pesmu, a to je Dance No More u nastavku.

0: marketing TDI Radija Istok.
1: Novo u ponudi. Zimske gume Linglong sa čak 7 godina garancije. Izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa.
2: Kemo Impex.
3: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vrijeme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
4: Nova kolekcija je stigla u Nine West. Potpetice, sandale, baletanke, torbe i kožni modeli za novu sezonu. Apsolutni must have Animal Print mokasine. Za posebne prilike ili svaki dan pronađite svoj Nine West favorit. Iskoristite i letnje popuste do 60%. Nine West, zablistajte u svakom koraku.
5: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444

0: omiljena muzika.
1: TDI. TDI radio.
0: Samo hitovi.

Duke Dumont, ako nešto zna, to je da nam razigra kukove, ali boga mi, ni ovaj gospodin. Da, da, The Weeknd nam stiže, ni on nije za bacanje, zato uživamo da ga slušamo na TD radiju, a konkretno u nastavku stiže nam In Your Eyes.

Marketing TDI Radija Istok. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business Internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs. Novo u ponudi. Akumulatori MyWay u ponudi u Kemo Impexu. Pouzdana linija akumulatora MyWay Power Plus uz povoljne cene i garanciju 30 meseci. Dostupna u maloprodajama Kemo Impexa. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Ponuda na sajtu. Kemo Impexa.

0: 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: Today Radio. Party time.
1: Party time. Neko sport prati zato što voli sport, voli da gleda ove, kako se zovu, tenisere, zato se i prati i sluša US Open, ali neki od nas ga prate zbog mimova, jer šta se narode desilo, pa jedan mnogo viralan moment. Znači, kamerman je došao dok su igrali Zverev i Shelton i snimio je kako na satu za meč pokazuje da je 0-0-7. I onda je snimio u publici glumca Pierce Brosnana, koji je inače jedan od čuvenika James Bondova, pa kao James Bond 007, i svi su živi odlepili i bili na foru, a ovom čoveku povećati platu, kamerman je znao šta je radio, tako da velika svaka čast za njega. A da mi nastavimo uživanje i eto, slavimo malo US Open i James Bonda, uživamo u Peggy Gou i Aira Star.

Što se kaže, svašta možemo da kažemo za Rag & Bone Mana, ali da ne zna da peva, nema šanse. 7 sati 50 minuta, 10 do 8 je, tačno se vidi, narode, da se leto polako bliži kraj, čim već u ovo vreme sunce već skroz gotovo, pala noć, ali nema veze, to svakako nas ne zaustavlja, pogotovo noćne ptice koje uživaju s Party Time na TD radiju, za nama traje i leto i ludilo. I zato u tom nastavku nastavljamo upravo u tom ritmu. Stižu nam Topic, Bebe Rexa, Chain My

0: da se slikamo.
1: Briši, vidiš na što ličim.
0: Pa šta da objavim?
1: Bađo, šta je u trendu?
2: E, pa u trendu je to da sad ovih dana svi kao ludi kače na storiju svoje slike, ali ne svoje regularne, nego ga ubace u chat GPT, pitaju chat da napravi kako bi oni izgledali da su, na primjer, živjeli u 80-im. I sad smo svi zaluđeni tim jaknama, košuljama sa onim naramenicama, ludostima, ali pravo pitanje jeste šta je to iz nekog prethodnog doba što nama fali, što, na primjer, nemamo sad, imali smo nekad u detinjstvu ili je to nekad bilo u 80-im, a više nije. Tako da, narode, na Viber broju 069-3089-399 pišemo šta se to nekad radilo, a sad ne, a moglo bi da se vrati.
1: E, bađo, šta je u...

0: čekamo.
1: Briši, vidiš na šta ličim.
0: Pa šta da objavim?
2: Bađo, šta je u trendu?
3: Pa malo pre smo spominjali kako je u trendu to da svi na Instagram storiju ukače sliku sebe, AI sliku, kako bi izgledali da su 80-im, pa smo na kontu toga narode pitali vas šta je to nešto od ranije što bismo voleli da ima i sad. I evo, na primjer, Milica nam se javila na Viberu i napisala: kad sam bila dete, meni su stariji ustajali u busu jer je parola bila da na mlađima svet ostaje i da treba da štede energiju, a sad trče za busem i svađaju se ako ne skoknem da ju usput tupim. I to je apsolutna istina, Mici, dobro si to spazila. Da vidimo, javila nam se Lana. Lana kaže: kavaljerstvo, tati dođe sa buketom na dejt pozdraviti mamu i tatu, a sad misli da je frajer ako lajkuje story. Amin, Lano. Šta je nešto dranije što bismo volili da ima sad? Filip kaže: normalni recept, tad torta od 100 slojeva, a sad proteinska pihtija sa kokos kremom se smatra tortom. Pića, dobro si to rekao. Tako da to je ono što je u trendu. Da se mi vratimo malo na našu listu, čekaju nas Levi i Mario.

Marketing TDI Radija Istok. Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

Marketing TDI Radia Istok. Marketing TDI Radia Istok. 060 6444 791.

Tony Dark Eyes, Your Body. I don't want nobody, kaže, ali ono što želimo itekako jeste napokon i stigao nam je povratak Severne Makedonije na Euroviziju, tako je narode, komšije se vraćaju u igru, što znači sve više i više 12 bodova jedni za druge dajemo, pozdrav naravno za braću iz Hrvatske i Crne Gore, bit će luda Eurovizija, stiže 11. sljedeće godine, maja, mi ludujemo, jedva iščekujemo, ima da zapalimo Burgas, pa u to ime sve dobre stvari, all good things.

Tu smo u fazonu, a u što zvuči dobro ovaj remix, a ko je beš ovo, poznat mi je glas, pa naravno ko drugi nego sjajni Drake. A kad spominjemo Drake-a, gospodin je već poslednjih mesec dana virala na društvenim mrežama zato što je bio voditelj jedne emisije gde je naravno upoznao jednu gotičarku i sad ceo internet spekuliše da li su zajedno, da li se zaljubio, tako je delovalo. Ne, zvanično narod da potvrdimo, nisu zajedno, gotive se, ali eto kad smo se uhvatili teme ljubavi i veza, znate onaj osjećaj kada se posuđamo sa partnerom oko neke realne trivialnosti, neke gluposti, pa smo toliko besni na momka, na devojku, bukvalno do mere da želimo da raskinemo, ali naravno nećemo jer ih previše volimo i ne možemo da živimo bez njih. E pa ko se trenutno nalazi u ovoj situaciji, u nastavku Golubčići stiže prava pesma za vas, a to je I Love You. Momci, izvolite, predstavite se.

0: Samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Ako nešto volimo, to je sve što je za džabe, a pošto su preporuke za džabe, realno šta nam je teško da je damo. Tako da, narode, ako smo ovih dana u fazonu, jao, ide mi se do bioskopa, gleda mi se nešto, ne znam šta da gledam, evo, nastavio se film Praktična magija, izašao je drugi deo, prvi je izašao još 98. Tako da, posle skoro 30 godina, možemo opet da gledamo o Sandru Bullock i Nicole Kidman u magičnom, mističnom, veštičijem fazonu. Taj film, inače, kad je izašao prvi deo, nije bio nešto popularan i tek posle godinama je postao baš hit, iako je na početku bio flop, a pošto su ipak Sandra Bullock i Nicole Kidman, iskreno, kako da odolimo, a da njih ne gledamo na ekranu, tako da je to jedne preporuke što da gledamo, gde da idemo, a pošto već spominjemo praktičnu magiju, mistične stvari, evo ide jedna pesma u remiksu koja daje baš taj vibe.

0: li je ovo top? Da li je ovo ili flop?
1: E da, stigli smo do polovine septembra, realno polovina školskog meseca, mada mi stari ne idemo u školu, mi idemo na posao i imamo tu neke situacije problematike, pa smo odlučili da ih malo iskomentarišemo kroz našu omiljenu rubriku Top ili Flop, gde gledamo da li je nešto dobro, super, odnosno top, ili ako nije, kažemo da je flop. A sa nama naravno tu da se igra je bukvalno Ljudi su naš, CTD radija, naša draga, divna koleginica Lola. Gde si, Lolo?
2: Gde ste, narade? Šta ima ovako kasno, boga mi kasno.
1: Boga mi za nas noćne ptice tokom party time-a nije, nego reci ti nama, Lolo, jesi ti spremna da igramo top ili flop?
2: E, uvek, spremna sam.
1: Odlično, idemo jako u glavu, top ili flop, jedna pauza od 20 minuta.
2: Jedna pauza, na poslu, jel?
1: Da.
2: Pa top mi je. Top mi je svaka pauza.
1: Tebi je top 1 od 20, iskreno meni je flop, ja bi još koju ako može. Dobro.
2: Pa nema veze, ja volim da radim, dobro, dalje.
1: Šefe, povećajte platu. Dobro. Sastanci koji mogu biti mailovi.
2: Sastanci koji mogu biti mailovi, čekaj da razumem.
1: Da, pa u suštini odemo na sastanak i sve što čujemo što se kaže na sastanku je realno moglo da se napiše u mailu i da ne moramo da se cimamo, da sedimo tu i da slušamo.
2: Pa to, okej, okay. Znači ja sam za, to mi je onda kao top mi je to, odnosno flop mi je to,
1: mogu je biti mail, da. Mogu je biti mail, zato i jeste flop. Dobro, top ili flop, deljenje hrane sa kolegom.
2: Joj, ne delim svoju hranu nikad.
1: Razotkrili smo Lolu, narode. Dobro, dobro, znači Lolo, ti kažeš tebi je to flop. Svako u svoju učinio, a?
2: Svako svoju učinio, svako svoju hranu, molim lepo, ja sam sebična.
1: Dobro, fair. Ok, i poslednje za večeras, top ili flop, 15 minuta kašnjenja na posao.
2: Bože, top, pogotovo ako je ti 15 minuta potrošeno na šminkanje i spremanje, bolje da dođemo lepi i uredni nego čupavi, a na vreme. Izvinjavam se, šefovi, ali istina je.
1: Lolo, hvala ti što si se igrala sa nama.
2: Uvek, hvala i vama.
1: Ajde, ljubimo te, čao.
2: Ja vas imamo, čao.
1: Čao, čao. A šta vi, narode, kažete za ovo? Je li okej kašnjenje od 15 minuta na posao? Je li treba da bude dozvoljeno, da bude više, manje? Pišite nam mišljenja na Viber.

Marketing TDI Radia Istok. Marketing TDI Radia Istok. 060 6444 791.

All I really want, šta je to što zaista želimo? Jel želimo možda kašnjenje od 15 minuta na posao da su okej? Okay? To smo vas malo pre narode pitali, vi ste nam pisali na Viberu i evo Olja se prva javila i kaže, ma ako mi dozvole 15, bit će gore jer ću tih 15 sigurno da kasnim i još 15 kao ups, izvinjavam se. Dobro, volimo kod Olje što je ona bar iskrena. Đorđe kaže, vodim se parolom da doći na vreme znači kasniti, a pardon, doći ranije znači dolazak na vreme. Opa, red, rad, disciplina od Đoleta, dobro. Da li su nam okej kašnjenja od po 15 minuta na posao? Mirjana kaže, poslodavac sam i razumem kašnjenja koja su i više, sve dok je zbog prevoza. A pa da, to autobus dok dođe, dok ne dođe, bude ludilo, tako da Mirjana, pošto si jedna gospođetina, sledeća pesma ide odmah za tebe, a to je Lady u remiksu.

Marketing TDI Radia Istok. Marketing TDI Radia Istok 060 6444 791.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.

Impresum, TDI Radio Istok, izdavač TDI Radio Televizija DOO Beograd. Broj dozvole izdat od strane regulatornog tela za elektronske medije 541/2016-1. E-mail marketing@tdiradio.com. Glavni odgovorni urednik Ružica Krđić. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.